0: Td Radio.
1: Samo hitovi.
2: Impresum. Td i Radio. Izdavač. Td i Radio Televizija. D.O.O. Beograd. Registarski broj medija. RA 000275. E-mail. marketing@tdiradio.com. Glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.